0: Ray Stevens, thank God. Great America.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.